0: Volume Goldies. You are the best, cause you're listening
1: to us. You are the best. We'll be right back.
2: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Sorry, not sorry, McDonald's Canada. Vi har snott er burgare. I vårt World Menu Mission har vi stulit Donken-favoriter från hela världen. Beställ en Maple Barbecue and Bacon Quarter Pounder och Company för bara 99 kronor innan de tar tillbaka den.
4: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
5: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
6: Jag vill bara säga att det är dags nu.
7: Jag ska ingenstans, förstår du.
6: Nej, kom tillbaka!
5: Boka vinterns härligaste resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
8: Arbetsförmedlingens nystartsjobb har möjliggjort att jag kunnat få in människor som jag kanske inte annars skulle gett en chans. Och det har varit strålande.
9: Kom igång med nystartsjobb. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
10: Ta hand om dig.
11: Och du, ta hand om dig.
10: Ta hand om dig.
12: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
13: Värst vad du var glad idag då.
14: Ja, vi fick ju höj- och sänkbara skrivbord igår. Ljudabsorbenter till kontoret. Och ordentliga pallställ till lagret.
13: AJ-produkter eller?
14: Jaha.
15: Fem skäl att besöka Biltemas café. Kokt korv med bröd, 5 kronor. Varför betala mer?

0: Hallå, hallå. Får jag be dig om legitimation, tack?
1: Har du en legitimation?
2: Ja, då är det ett litet lägg jag kan få kika på.
3: Hej, har du ett lägg, tack?
4: Vi vet att vi är rätt petiga när det kommer till ålderskontroller. Och det är faktiskt helt med flit. För med en begränsad tillgång till alkohol mår folkhälsan bättre.
0: Hittar du läget eller?
4: Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Varning! Den här reklamen riktar sig till dig som tål höga halter av spänning. Kepler är tillbaka med en ny del i den hyllade serien om Jona Linna. Prova BookBeat helt gratis i 45 dagar och lyssna på Medusa om du vågar.
6: Vet du vad jag såg i lunchrummet? Jo, du vet hon, Liselott. Hon hade ju med sig filé i tisdags, onsdags och torsdags.
7: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
8: Hej bilägare! Åk säkert och snyggt i vinter med nya däck och fälgar från Svenska Gummihuset. Smidiga köp med 24 månaders räntefri delbetalning. Snabb leverans till dörren. Såklart.
9: We want more music.
10: Disco sounds.
11: Radio Godis. 80-talet, dygnet runt.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back. Right back.
2: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Det här är ett meddelande till alla smartsnåla bilägare där ute. Aktsam bilförsäkring är för dig över 40 som bor utanför storstan och inte vill betala Stockholmspriser. Var inte dum snål, var smart snål. Teckna Aktsam bilförsäkring.
4: Mellan den 2 oktober och 12 november bjuder Eckerölinjen in till en viltbuffé ombord, fylld med delikatesser från skog och hav. Extra förmånligt pris på buffén får du vid avresa söndag till torsdag. Endast 345 kronor då du bokar på eckerolinjen.se och uppger rabattkod VILT. Välkommen ombord.
5: Sektoralarm.
6: Ja, tja, det är utomhuskameran här. Du, jag har breaking news. Jag har precis aktiverats av en igelkott igen.
5: Ja, jag ser på din bild här att det är i alla fall en väldigt gullig igelkott.
6: Ja, just den här var väl väldigt gullig då.
7: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och oväntat gulligt besök. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
8: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
9: Amazon presenterar Emmas första helgresa med Max. Inför deras romantiska helg i Paris kollade Emma på Amazon. Där hittade hon en Kindle, en sovmask, öronproppar och en extra mysig pyjamas. Perfekt för att varva ner efter en lång dags promenerande. Håll ut, Max. Kom ihåg att för Emma är en god natts sömn det mest romantiska som finns. Varför inte komplettera med lite kamomillte? Hitta det du behöver på amazon.se.
10: Vi på IKEA berättar gärna om alla soffor, skåp, stolar och köksgrejer som har fått nytt lägre pris. Men det är ju hundratals produkter och jag har bara 15 sekunder på mig. Och nu är tiden slut. Upptäck alla på IKEA.se eller i ditt närmaste IKEA-varuhus.
11: Upptäck havet som destination i höst med Tallink Silja Line. Under våra spanska temaveckor väntar smaker, rytmer och upplevelser från Spanien. Kom ombord och säg adios till vardagen. Visit si på tallinksilja.se.
12: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
13: Ursäkta, det är dags att komma upp.
14: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
13: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
14: Va?
12: Boka vinterns värmande resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
15: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
16: Om din ryssa går i kras, kom till oss på Rydsbilglas.
17: Hej, jag tar en jubileumstriss.
18: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding-dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
19: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
20: Radiogodis.se.

0: We'll be right back. We'll be right back. Right back.
1: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea även försäkrar småföretag som ditt. Och företagsförsäkringen anpassar sig helt efter din firmas förutsättningar. Cedea är ju specialister på det de gör, precis som du. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
2: Nu kan du boka med KLM och flyga till Shanghai, Costa Rica eller
3: Rio de Janeiro.
2: Res från din lokala flygplats till hela världen på en biljett. Boka på klm.se och tjäna miles på hela resan.

0: choklad.
1: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bors. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
2: Om din ryssar står i kras, kom till oss på Rydsbilglas.
3: CD, har de inte bara CD?
4: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud,
5: förvänta dig lukthåll och allt för din hud.
4: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
5: Vad som kallt när man går in.
6: Sektoralarm.
7: Hallå, brandlarmet. Jag har aktiverats för tredje gången. Kidsen, du kommer att bränna allt. Mellis. Och foodtalk. Vad är foodtalk?
6: Det vet jag inte, men jag har haft kontakt med föräldrarna och de är snart hemma.
7: Tack och lov.
8: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och amatörkockar. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.

0: Moms filibabba. Sänkta priser på massa takeaway hos Max. Sveriges godaste burgare.
1: Ett land försvaras på många fronter. Det försvaras i verkstaden, vid skrivbordet, ja till och med i konferensrummet. Sök ett ovanligt vanligt jobb på Försvarsmakten och låt din kompetens bli en del av något större. För Sverige. Läs mer på försvarsmakten.se. Civila jobb.
2: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, ser vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
3: Vi på Nibe har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nibe.se.
4: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal.
5: En vuxen deal hos vuxen.se.
4: Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
6: Alecta presenterar. Ha råd med dina rutiner, även när du är rutinerad.
7: Men hur många fuktkrämer behöver du egentligen?
8: Det här är ett serum. Det är en helt annan grej. Den tar bort säkert 5 år på mitt face.
9: Nej, det här innehåller ju retinol och typ och sånt. Det tar ju bort 5 år på mitt face.
6: Med en trygg tjänstepension kan du fortsätta vara du när du blir gammal. Alecta, lev livet.
10: Hela livet.
11: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
12: Nyheterna börjar i Ukraina där minst 2 personer har dödats och 20 skadats i ryska attacker mot Kiev. Ett bostadshus med 9 våningar träffades. 16 personer vårdas på sjukhus, varav 4 av dem är allvarligt skadade. 13 barn har omkommit när en båt kapsade på den indiska floden Ganges enligt myndigheter. Båten var på väg mot en festival och ombord var mellan 15 till 20 personer. SF, Svensk Filmindustri, tänker strunta i hoten från Ulf Brunnberg. Skådespelaren har försökt stoppa nya Jönssonligan-filmer genom att varumärkesskydda flera av filmens karaktärer. För ett par år sedan misslyckades han med att stoppa Jönssonligan kommer tillbaka. Och han verkar inte kunna stoppa nya Jönssonligan och Wallenberg heller. SF viker sig inte och den ska ha premiär till jul. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
13: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
14: Ett regn och snöfall drar bort österut och det följs av minskad molnighet med chans till sol på många håll nu under dagen. Och vi får också lite varmare luft nu igen som sveper in från sydväst. Fortsatt ganska blåsigt dock i söder, men vinden, ja, den avtar senare under dagen. Och vi får 13-14 grader i Götaland, 11-12 grader i Svealand, runt 10 grader i södra Norrland och upp mot cirka 5 plusgrader i norra Norrland. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
15: Hi, this is Midju from Ultravox and you're listening to RadioGudis.se, home of 80s music.

vi träffar här samma tid nästa vecka. Men nu har det blivit dags för Vladislav Bonita att sätta sig i tidsmaskinen, som idag har landat i 80-talet.

0: på er, kära musikvänner. Vladis Labonita är det med mikrofonen. Det är dags för ännu en resa med tidsmaskinen. Då vet ni vad ni har att vänta. 3 timmar av hits från 80-talet blir det. Men kanske inte de där låtarna ni förväntar er att höra, utan ja, lite andra låtar helt enkelt. Först ut var det ju Mike Oldfield, eller snarare Maggie Riley i micken. Deras framgångsrika samarbete med hiten Moonlight Shadow kantades ju av meningsskiljaktigheter där Maggie ansåg sig misskrediterad för sin del i låten. Ett par låtar till hann man spela in innan man gick skilda vägar dock. Det var en sådan vi hörde, Two Frowns heter låten från 1984. Första singeln från plattan Discovery.
1: Tidsmaskinen på besök i

Hallå på er kära musikvänner, Vladis Labonita är det med mikrofonen. Det är dags för ännu en resa med tidsmaskinen. Då vet ni vad ni har att vänta. 3 timmar av hits från 80-talet blir det. Men kanske inte de där låtarna ni förväntar er att höra, utan ja, lite andra låtar helt enkelt. Först ut var det ju Mike Oldfield, eller snarare Maggie Riley i micken. Deras framgångsrika samarbete med hiten Moonlight Shadow kantades ju av meningsskiljaktigheter där Maggie ansåg sig misskrediterad för sin del i låten. Ett par låtar till hann man spela in innan man gick skilda vägar dock. Det var en sådan vi hörde, Two Fronts heter låten från 1984. Första singeln från plattan Discovery. 10.

0: resa med tidsmaskinen. Då vet ni vad ni har att vänta. 3 timmar av hits från 80-talet blir det. Men kanske inte de där låtarna ni förväntar er att höra, utan ja, lite andra låtar helt enkelt. Först ut var det ju Mike Oldfield, eller snarare Maggie Riley i micken. Deras framgångsrika samarbete med hiten Moonlight Shadow kantades ju av meningsskiljaktigheter där Maggie ansåg sig misskrediterad för sin del i låten. Ett par låtar till hann man spela in innan man gick skilda vägar dock. Det var en sådan vi hörde. Two France heter låten från 1984. Första singeln från plattan Discovery.
1: Tidsmaskinen på besök i 80-talet.

Ja, det där var ju Annie och Dave i Eurythmics såklart. Love is a Stranger heter låten, som egentligen var singeln före Sweet Dreams. Men sedan när Sweet Dreams innebar det stora genombrottet för bandet, så släppte man den här låten igen som uppföljare, och då gick det betydligt bättre. 1983 var detta. Innan dess Phil Oakey och Georgia Moroder, sångaren och producenten som fann varandra i samarbetet med musiken till filmen Electric Dreams 1984. Detta gick så bra att man gjorde en hel platta ihop. Därifrån hörde vi första singeln Goodbye Bad Times. Inne och snurrade ett par veckor på Tracks hösten 1985 var den här låten.

året var 1987 när Fleetwood Mac släppte en av kritikerna utskälld comebackplatta efter några år av soloäventyr och från olika medlemmar. Tango in the Night heter plattan, som istället skulle bli en av deras allra största publika succéer med klassiska singlar som Little Lies och Everywhere You. Och den här lite mer bortglömda singeln, Isn't It Midnight? En ganska typisk låt man kan höra i tidsmaskinen, får jag säga. Idel bortglömda singlar från årtiondet och musiken slutligen fick sin form, 80-talet såklart. Lite innan sommaruppehållet 1986 gick den här låten in på Trackslistans 13:e plats.

Det var ju Sound of Music, trion från Stockholm, som blev genombrottet för Nanne Grönvall en gång i tiden. Benny Anderssons son Peter fanns ju med här också. Han och Nanne skulle ju bli ett par. Pappa Bennys One Night in Bangkok fanns nog med i bakhuvudet när de skrev den här låten, kan man tänka. Blue Magic Woman heter låten, som fick ett par veckor på Tracks i juni 1986. Och just det här lite marscherande popsoundet skulle ju bli Nannes signum även framgent. Nu har snart dags att lyssna på en debutsingel, sådant som vi gör varje gång i det här programmet, men före dess lite annat. Härnäst The Police.

Ja, vi hörde ju Sandra såklart. Heaven Can Wait heter låten, som var den första singeln från hennes tredje album Into a Secret Land. Ännu en i raden av hits för henne nere på kontinenten. Men här hade nog den svenska publiken börjat få nog av hennes snarlika låtar. Det blev till exempel aldrig någon placering på Tracks för den här låten. 1988 kom det ut. Innan dess en av många hits för Sting och hans polis i början av 80-talet. 1980 kom låten vi hörde. Di-du-du-du-du-di-da-da-da-da. Titeln var någon slags kommentar från Sting till att han upplevde topplistemusiken som barnslig. Detta var polis allra största hit i Kanada av någon anledning.

Jo, Ola Håkansson och hans Secret Service var det där ju. Efter pärlbandet av hits i början av 80-talet började det gå lite trögare runt 1983 sådär. Man började också lämna sitt karaktäristiska synpopsound till förmån för den lite funkigare, eller vad man ska säga. Do It heter singeln, som inte gjorde några direkta avtryck på topplistorna när den kom 1983. Nu är det dags att lyssna på en kanske lite okänd debutsingel från en artist som senare skulle röna större framgång. Detta sker som vanligt bakom den här vignetten.

Nya uppgifter om den svenska flickan som har försvunnit under tågluffning i Europa. Hon iakttogs senast på ett tåg genom Frankrike där hon såg samtala med en ung man. Flickan var klädd i vitt bomullslinne och kort svart kjol. Hon bar på en svart resväska, dekorerad med ett rött hjärta.

brännemärken efter en hjärtformad klisterdekal har påträffats i en betongbunker på stranden i Biarritz. Interpol har sänt ut ett fotografi av den försvunna i tidningar över hela Europa.

0: Jag hörde ni vem det där var. Det var ju Erik Gadd, gotlänningen som brukar titulera som vår svenska solkung och som ju firade 30 år som artist 2017. Och det var med den här singeln som allting började 1987. Ett ensamt hjärta heter låten.
1: Du lyssnar till Tidsmaskinen med

vid tvåan på den svenska singellistan i januari 1981. En låt som är så bortglömd idag att den inte ens verkar existera i den digitala musikvärlden. Tur då att tidsmaskinen spelar i huvudsak vinylsinglar. Martin Eden heter låten med singer-songwritern Billy Jukes. En låt som hade ett par år på nacken när den blev en stor hit i Sverige. Anledningen till detta var att han var med i en tv-serie som gick på SVT. På den här tiden kunde ju sånt ha dramatisk inverkan på våra topplistor. Lika bra att ni värmer upp redan nu, för om en stund så ska ni få jobba lite. Det är ju dags för tre i rad, men lite musik blir innan dess. Härnäst från Atlantic Star.

pigga popsoundet var ju väldigt stort i USA i mitten av 80-talet. Kanske inte fullt lika framgångsrikt här i Sverige. Och just det där var ju ett sånt där band som var rena hitmaskinerna där borta, men som hade lite tuffare på de svenska listorna. Atlantic Star hette gänget som härstammade från 70-talets discoscen, men som klamrade sig fast vid topplistorna under 80-talet också. Vi hörde en singel från 1986, One Lover at a Time. Nu något, får man väl säga ändå, helt annat.

0: tidsmaskinen blandar er som vanligt. Nu senast Erasures debutsingel från hösten 1985, Who Needs Love Like That. En av få, kanske till och med den enda Erasure-låten som är skriven av enbart Vince Clark. Det gick bra för den här debuten, inte minst på Trackslistan där den toppade med en sjätte plats. Innan Erasure hörde vi Kenneth and the Knutters, det här lite hemlighetsfulla bandet från Örebro som hade ett par kreativa krafter men som annars fyllde scenen med knuttar i MC-utstyrslar. Vi ska ha våra bågar kvar heter en av några ganska populära låtar med det här gänget, kanske framförallt i den svenska glesbygden.
1: Radiogodis.se.
0: Hör upp nu kära lyssnare, dags att testa era popkunskaper, dags för detta.

låtar ska vi som vanligt spela i rad. Låtar som hör ihop på något vis. Men frågan är ju hur. Fundera lite på det så återkommer jag med svaret snart. Dags för tre i rad. Chaka chaka chaka chaka gone. Chaka gone. Chaka gone. Chaka gone.

Ja, vad säger ni? Blev ni kloka på vad den röda tråden kan tänkas vara mellan de här låtarna? Det handlade ju om inblandning av en viss artist här, nämligen Prince. Först var det Chaka Khan och hennes jättehit I Feel For You, som ju är en cover av en Prince-låt från slutet av 70-talet. Sedan var det Chilla I, en av många eleganta musor i kretsen kring Prince och hans Revolution på 80-talet. Han hade producerat den här singeln från 1984, The Glamorous Life. Och nu sist var det ju Bangles och deras Manic Monday, en låt som ju Prince möjligen lite otippat skrev direkt för bandet under pseudonymen Christopher. Vi vandrar vidare bland dammiga 80-talsplattor. Härnäst blir det Nickershop.

Ja, det där var ju Thomas Dolby, en lekfull popsnickrare med lite galen professor-image där, som lyckades träffa listorna ett par gånger också. Bland annat med låten vi just hörde, She Blinded Me With Science, en Englandshit i alla fall 1983. Året efter kom låten vi hörde för dess, fjärde och sista singeln, och även titelspåret ju från Nick Kershaws debutplatta Human Racing. Den minst framgångsrika singlarna var det, men likväl en topp 20 i England hösten 1984.

Ja, Anders Grönmark var det där ju. Han skulle bli mer och mer känd som producent under 80-talet. Med lite soloplattor hade han med också. Vi hörde första singeln från plattan Här går en man 1988. Bröllopet heter melodin. Före dess var det Eddie Grant. Alldeles i början av 1981 hade han en topp 5 hit på svenska singellistan med låten vi hörde. Do You Feel My Love. Den hör man väl aldrig längre. Nu är det dags för en av våra fasta punkter i de här programmen. En Eurovision-låt från aktuellt årtionde, alltså 80-tal, ska det bli bakom den här vignetten.

Sommaren 1980 då franska Flemming Jørgensen ställde sig på Eurovision-scenen för Danmarks räkning i någon slags Obelix-utstyrsel och framförde låten vi hörde. Bamses vänner kallar sig det här bandet. Tänk alltid på dig var melodin som hamnade på plats 14 av 19 det här året.

Diana Ross såg ju till att hålla liv i karriären långt efter tiden med Supremes, ständigt omgiven av rätt producenter och låtskrivare var väl tricket. 1985 var det Bee Gees som fanns till hennes undsättning på skivan Eaten Alive, titelspåret, och första singeln därifrån var det vi hörde. En låt som är skriven av en så udda sammansättning som bröderna Gibb och Michael Jackson, som ju hjälpte till lite med sången och flämtade lite här och där, som ni kanske hörde. Sjua som bäst på Tracks i september 1985.

Ja, det där var George Benson, kanske mest känd som jazzgitarrist, men han gjorde rätt många försök inom poppen och solen också. Bäst gick det nog i alla fall så här efterhand för den här låten, Give Me The Night från 1980, skriven av Rod Temperton, en vit brittisk kille som skulle bli, som skulle lyckas bli ansedd låtskrivare inom den amerikanska solen. Michael Jackson Thriller skrev han också till exempel. Riktigt kritvitt var det innan dess, Proclaimers, de skotska bröderna Reed med stort charmkapital som idag är väl mest kända för sin 500 miles. Vi hör en annan singel från samma platta, I'm on my way från 1988.

Jag kanske blev Michael Cretu lite tagen på sängen av sin framgång för singeln Samurai sommaren 1985. Det skulle ju nämligen ta nästan ett år innan den här snarlika uppföljaren släpptes, Gambit. Inte mycket blev av detta dock, men Cretu skulle ju ha sitt på det torra ändå. Först med framgångarna ihop med hustrun Sandra, sedan på 90-talet med projektet Enigma.

0: gör lite udda svensk platta i tidsmaskinen. Annie Anner kallar sig den här Stockholms-tjejen som släppte några singlar utan att få någon större uppmärksamhet på sin tid, i mitten av 80-talet. Istället skulle hon bli upptäckt i retrovågen av Italo Disco som kom på 00-talet med den här singeln Night in the City från 1985 som skulle bli en eftertraktad platta bland skivsamlare runt om i världen. Före dess var det Aldridge Images, svenska New Wave-poppare som fick en del framgångar, framförallt i England, med den här lite naivistiska poppen. I Could Be Happy heter låten, uppföljaren till hiten Happy Birthday från 1981.
1: Tidsmaskinen med Vladislav.

Ja, det där var ju Hot Chocolate, brittiska bandet som väl mest kända för låten You Sexy Thing idag. Det vi hörde är faktiskt deras allra största hit när det begav sig. Idag sällan spelar dock I Started With A Kiss från 1982. Innan dess var det Wax, superduon med singer-songwritern Andrew Gold och Tennessee-gitarristen Graham Goldman. Även de i huvudsak är ihågkomna för en enda hit, Bridge to Your Heart. Vi hörde i vanlig ordning en helt annan singel med Wax, Shadows of Love från 1986. Jag är dags att höra upp lite extra för er som gillar att popquizza lite. Det har ju blivit dags för ögonblicket då vi har vänt på en välkänd singel från 80-talet. Upp till er att fundera vilken låt som finns på framsidan, så berättar jag.

popdänga, alltså B-sida på en välkänd hitsingel från 80-talet. Kom ni på vilken det var? Jag inbillar mig att den här uppgiften var ovanligt lätt idag. Det vi hörde var ju Ola Håkansson och Agneta Fältskog och B-sidan på deras framgångsrika balladduett, tillika deras enda skiva tillsammans, man antar. The Way You Are heter framsidan. Fly Like the Eagle heter låten, som även den var ett verk av Tim Norell, Ola Håkansson och Alexander Bard. Nu blir det framsvid och resten av programmet, det lovar jag. Härnäst en från 1984, signerad Toto.

Ja, det var ju Toto, västkustgiganterna, som förvillade sina fans en aning med att byta sångare lite då och då, i princip för varje ny platta ett tag. Isolation, ett albumet som kom 1984. Fergie Fredrickson var ny sångare i bandet då. Vi hörde första singeln Stranger in Town, där ju Fergie delade plats vid mikrofonen med David Page som sjöng verserna. Du lyssnar på Tidsmaskinen. Ännu en gång botaniserar vi i 80-talets oändliga utbud av singlar man aldrig hör längre. UB40 och Phil Collins.

0: tidsmaskinen i detta programmet där du hör de andra singlarna. Annika var det där. Den skotska One It Wonder-tjejen med superhiten Japanese Boy 1981. Vi har en annan singel med Annika. En ganska snarlik får man väl säga. Rose Rose I Love You heter den här singeln från 1983 som även skulle bli hennes sista. Innan dess var det George Harrison. Han fick en ny tändning 1987 i och med samarbetet med Jeff Lynne från ELO. Plattan Cloud Nine blev en av hans största framgångar i eget namn. Därifrån hörde vi en av singlarna This Is Love från 1988.
1: Tidsmaskinen med

var ju Ali Campbell och hans UB40, idag mest påkomna för sin Red Red Wine, men det var ju några år där i mitten av 80-talet och nästan allt de gjorde blev stora hits, i alla fall hemma i England. Vi har ett exempel på det från sommaren 1986. Femma som bäst blev det för Singer

svenska Fake var det där ju. En Tracks-klassiker från hösten 1985. Brick. Innan dess var det Phil Collins, uppföljaren till titeln In The Air Tonight, som det också gick bra för på sin tid. Veckans smash hit i Poporama till exempel, maj 1981 för Phil Collins och hans I Missed Again.

de där förföriska lite arabiska tonerna kom från Communards, Jimmy Somervilles nya duo efter att ha hoppat av Bronski Beat. Topp 10 hit fick man i England hösten 1986 med den här So Cold The Night. Det har blivit dags att kolla in en singel med ett band efter blomningsperiod så att säga. Det gör vi ju i varje program under den här parollen. Climax Blues Band heter det brittiska gänget som fick en stor hit 1976 med Couldn't Get It Right. Några år senare var det 80-tal, då lät man så här.

Ja, brittiska Climax Blues Band var det där. Ett band som mestadels höll sig på sin kant med bluesy rock, men som ju fick en hit 1976 med Couldn't Get It Right. 1980 gjorde man en ny ansats mot topplistorna, men det gick inte lika bra. Det var ju den låten vi precis hörde, Gotta Have More.

två artister som ju faktiskt har gemensamt att de båda varit med i band med Vince Clark. Nu senast var det Fergal Sharkey, gamla Undertone-sångaren som hamnade på listorna igen 1983 med den tillfälliga akten Assembly och låten Never Never. Solokarriären gick också hyfsat. Vi hörde hans första singel i eget namn faktiskt, Listen to Your Father från 1984. Innan dess, Alison Moyet, även hon bildade ju lag med Vince Clark i Yazoo, det känner ni till. När Yazoo sprack så satsade även hon på en framgångsrik solkarriär. Vi hörde hennes andra singel från 1984, All Cried Out. Ytterligare en kraftfull röst i samma härad som Alison och Fergal nu. Här är Mick Hucknall och hans Simply.

90-talet brukar ju beskrivas som aningen trevande för Paul McCartney. Misslyckade filmprojekt och massa singlar som floppade. Men 1983 stod han i full blom i alla fall. Skivan Pipes of Peace producerades ju av George Martin. Och är precis sådär lekfull och melodiskt elegant som ju är McCartneys signum. Titelspåret hör vi till lika en Englands etta lite innan jul 1983. För Paul var det Simply Red, tredje singeln av titelspåret från deras album från 1989, A New Flame.

där låten var det väl kanske en del av er som inte plockade. Vi hörde Roberta Flack, singer-songwritern som ju nästan bara är känd för sin Killing Me Softly på 70-talet. Men i likhet med de flesta andra så fortsatte hon oförtrutet under hela 80-talet också. Vi hörde henne i en uppdatering från 1988, Oasis. En uppdatering gjorde ju också bandet innan dess, The Cars, powerpop-gänget som moderniserade sig rejält med skivan Heartbeat City 1984. Det är ju där man hittar deras superhit Drive till exempel. Och låten vi hörde, Why Can't I Have You?

Det är under den här vignetten som vi plockar fram det kanske inte så smickrande ögonblicket i ett bands karriär då lyckan plötsligt vänder och framgångarna uteblev. Kaliforniska Cock Robin var ett band som växte sig starka och populära genom några kraftfulla radiosinglar i mitten av 80-talet. Just Around the Corner var väl populärast här i Sverige. Soundet bestod, men listplaceringarna uteblev plötsligt 1989 med den här Worlds Apart.

Ja, Cock Robin var det där. Peter Kingsbury och Anna Lacasio hette förgrundsfigurerna i det här bandet, som ju hade ett gäng halvstora hits i mitten av 80-talet. Framgången fick ett abrupt slut med skivan First Love Last Rites 1989. Därifrån hade vi första singeln Worlds Apart. Samma år 1989 alltså kunde man höra den här låten en del på radio.

Det var ju Al Green i duett med Annie Lennox från Eurythmics. Spökkomedin Scrooged med Bill Murray var anledningen till den här duetten ägde rum. En cover är det också. Jackie DeShannon var det som skrev och spelade in originalet av den här låten i slutet av 60-talet. Put a little love in your heart. Mer av den varan, alltså covers på 60-talslåtar, blev det nu från Twisted Sister. Hey, here we go now. There he is, the chef.

1980 hade punkpopparna i Buzz Cox lagt bandet på is och sångaren Pete Shelley testade sina vingar som soloartist. Det skedde med den här smått klassiska New Wave-singen Homo Sapien. Innan dess Twisted Sister, hårdrocksbandet från New York som blev någon slags symboler för moralpaniken kring hårdrocken med sina upproriska musikvideor. Själva musiken var väl inte speciellt farlig och kanske allra minst när de gjorde sin cover på Shangri-La's gamla Leader of the Pack 1985. Det var ju den vi hörde. Yes, I'm lucky, yes, I'm lucky. Yes, I'm lucky, yes, I'm lucky. Vi stannar kvar i det där året, 1985, en stund till. Då släppte Mick Jagger solplattan She's the Boss. Därifrån hör vi singen Lucky.

ytterligare två 85-årig radar. Nu senast walesiska The Alarm som lyckades få någon halv hit om året under hela 80-talet. 1985 gav man ut den här låten vi hörde, Strength. Innan dess var det ju Mick Jagger som ju gav ut sina soloplattor lite parallellt med Rolling Stones fortlevnad under 80- och 90-talet. Lucky in Love heter singeln vi hörde, den andra i ordningen från albumet She's the Boss 1985. Bara några få låtar kvar nu innan vi får säga adjö och stänga portarna den här gången. Innan dess en resa.

ytterligare två 85-årig radar. Nu senast walesiska The Alarm som lyckades få någon halv hit om året under hela 80-talet. 1985 gav man ut den här låten vi hörde, Strength. Innan dess var det ju Mick Jagger som ju gav ut sina soloplattor lite parallellt med Rolling Stones fortlevnad under 80- och 90-talet. Lucky in Love heter singeln vi hörde, den andra i ordningen från albumet She's the Boss 1985. Bara några få låtar kvar nu innan vi får säga adjö och stänga portarna den här gången. Innan dess en resa

Rolling Stones fortlevnad under 80- och 90-talet. Luck in Love heter singeln vi hörde, den andra i ordningen från albumet She's the Boss 1985. Bara några få låtar kvar nu innan vi får säga adjö och stänga portarna den här gången. Innan dess en resa

Per Gessle har nog aldrig varit så uträknad som 1984, efter Gyllene Tider och före Roxette. Två soloplattor släppte han och försökte lansera sig som någon slags singer-songwriter. Vi hörde första singeln från andra plattan, Scener. Blå december heter melodin som var inne och snurrade på tracks i programmet Linda också. Före honom Lightning Seeds, producenten Ian Browdys skötebarn och soloprojekt. Vi hörde debutsingen från sommaren 1989, Pure, som blev den näst sista plattan i dagens Tidsmaskinen. Nu allra sist ska vi lyssna på ett annat band som väl också egentligen var en person i första hand, Green Garside och hans Scritti Politti. Första singeln från plattan Provision 1988 blev det. Balladen Oh Paddy med självaste Miles Davis på trumpet. Kul att ni lyssnar som vanligt. Vi hörs ju snart igen i nya Nevergreens och Tidsmaskinen-program såklart. Ha det bra till dess. Hej då!

0: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Livslång kärlek bygger på omtanke. Och din Volvo är inget undantag. Volvo Original Service Classic är utvecklad för bilar äldre än 6 år och kostar från 2995 kronor. Då ingår även servicegaranti och fri vägassistans. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
2: CD, har de inte bara CD?
3: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud.
4: Förvänta dig lukthång och allt för din hud.
3: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
4: Vad som kanske man får in.
1: Folksam presenterar Tonårskrångel.
5: Det var en liten bit kvar nu.
1: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam.
6: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, så är vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
7: Vi på Nive har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nive.se.
8: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal.
9: En vuxen deal hos vuxen.se.
8: Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
10: Och du behöver skruva upp energinivån. Har vi en riktigt bra deal.
11: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
12: Få råd med SEB. Nummer 9. Allt sparande är viktigt. Men viktigast av allt är bufferten. Att ha 2-3 månadslöner sparade brukar vara ett bra riktmärke. Då kan det kännas lugnare när det oväntade händer. Som när kylskåpet plötsligt går sönder. Eller fotbollsskottet råkar gå hela vägen in genom vardagsrumsfönstret. Välkommen till SEB om du vill få fler framtidsråd.
13: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
14: ja, man kan tro att det är här det händer.
13: Korv, 32 korv.
14: Det är många korv.
13: 33 korv och sen har vi Agneta.
14: Men det är ju själva verket här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft. Där det händer.
16: Det har sina utmaningar när utgifterna drar iväg. Men äger du en bostad och har låneutrymme kvar, kan du baka in dyra privatlån i ett bolån och få lägre månadskostnader. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
17: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
18: Nyheterna börjar i Ukraina där minst 2 personer har dödats och 20 skadats i ryska attacker mot Kiev. Ett bostadshus med 9 våningar träffades. 16 personer vårdas på sjukhus, varav 4 av dem är allvarligt skadade. 13 barn har omkommit när en båt kapsade på den indiska floden Ganges enligt myndigheter. Båten var på väg mot en festival och ombord var mellan 15 till 20 personer. SF, Svensk Filmindustri, tänker strunta i hoten från Ulf Brunnberg. Skådespelaren har försökt stoppa nya Jönssonligan-filmer genom att varumärkesskydda flera av filmens karaktärer. För ett par år sedan misslyckades han med att stoppa Jönssonligan kommer tillbaka. Och han verkar inte kunna stoppa nya Jönssonligan och Wallenberg heller. SF viker sig inte och den ska ha premiär till jul. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
19: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Ett regn och snöfall drar bort österut och det följs av minskad molnighet med chans till sol på många håll nu under dagen. Och vi får också lite varmare luft nu igen som sveper in från sydväst. Fortsatt ganska blåsigt dock i söder, men vinden, ja, den avtar senare under dagen. Och vi får 13-14 grader i Götaland, 11-12 grader i Svealand, runt 10 grader i södra Norrland och upp mot cirka 5 plusgrader i norra Norrland. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
20: Hi, this is Midju from Ultravox and you're listening to radiogodis.se, home of 80s music.
17: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.
21: Radiogodis.

0: We'll be right back.
1: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Sorry, not sorry, McDonald's Canada. Vi har snott er burgare. I vårt World Menu Mission har vi stulit Donken-favoriter från hela världen. Beställ en Maple Barbecue and Bacon Quarter Pounder & Company för bara 99 kronor innan de tar tillbaka den.
3: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
4: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
5: Jag ville bara säga att det är dags nu.
6: Jag ska ingenstans, förstår du.
5: Nej, kom tillbaka!
4: Boka vinterns härligaste resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Arbetsförmedlingens nystartsjobb har möjliggjort att jag kunnat få in människor som jag kanske inte annars skulle gett en chans. Och det har varit strålande.
8: Kom igång med nystartsjobb. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
9: Ta hand om dig.
10: Och du, ta hand om dig.
9: Ta hand om dig.
11: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
12: Värst vad du var glad idag då.
13: Ja, vi fick ju höj- och sänkbara skrivbord igår. Ljudabsorbenter till kontoret. Och ordentliga pallställ till lagret.
12: AJ-produkter eller?
13: Jaha.
14: Fem skäl att besöka Biltemas café. Kokt korv med bröd. 5 kronor. Varför betala mer? Vi ses.

0: Hallå, hallå. Får jag be dig om legitimation, tack?
1: Har du en legitimation?
2: Ja, du har ett litet lägg jag kan få kika på.
3: Hej, har du ett lägg, tack?
4: Vi vet att vi är rätt petiga när det kommer till ålderskontroller. Och det är faktiskt helt med flit. För med en begränsad tillgång till alkohol mår folkhälsan bättre.
0: Hittar du läget heller?
4: Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Varning. Den här reklamen riktar sig till dig som tål höga halter av spänning. Kepler är tillbaka med en ny del i den hyllade serien om Jona Linna. Prova BookBeat helt gratis i 45 dagar och lyssna på Medusa om du vågar.
6: Vet du vad jag såg i lunchrummet? Jo, du vet hon, Liselott. Hon hade ju med sig filé i tisdags, onsdags och torsdags.
7: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
8: Hej bilägare! Åk säkert och snyggt i vinter med nya däck och fälgar från Svenska Gummihuset. Smidiga köp med 24 månaders räntefri delbetalning. Snabb leverans till dörren. Såklart.
9: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
10: Nyheterna börjar i Ukraina där minst 2 personer har dödats och 20 skadats i ryska attacker mot Kiev. Ett bostadshus med 9 våningar träffades. 16 personer vårdas på sjukhus, varav 4 av dem är allvarligt skadade. 13 barn har omkommit när en båt kapsade på den indiska floden Ganges enligt myndigheter. Båten var på väg mot en festival och ombord var mellan 15 till 20 personer. SF, Svensk Filmindustri, tänker strunta i hoten från Ulf Brunnberg. Skådespelaren har försökt stoppa nya Jönssonligan-filmer genom att varumärkesskydda flera av filmens karaktärer. För ett par år sedan misslyckades han med att stoppa Jönssonligan kommer tillbaka. Och han verkar inte kunna stoppa nya Jönssonligan och Wallenberg heller. SF viker sig inte och den ska ha premiär till jul. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
11: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
9: Ett regn och snöfall drar bort österut och det följs av minskad molnighet med chans till sol på många håll nu under dagen. Och vi får också lite varmare luft nu igen som sveper in från sydväst. Fortsatt ganska blåsigt dock i söder, men vinden, ja, den avtar senare under dagen. Och vi får 13-14 grader i Götaland, 11-12 grader i Svealand, runt 10 grader i södra Norrland och upp mot cirka 5 plus grader i norra Norrland. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
12: Hi, this is Midge from Ultravox, and you're listening to RadioGudis.se, home of 80s music.
9: Du lyssnar på RadioGudis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag, och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

0: Radio Godis.
1: Du lyssnar på radiogodis.se webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

80-talet, dygnet runt. Don't close your heart.

0: We'll be right back. Right back. Right back. Right back.
1: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Det här är ett meddelande till alla smartsnåla bilägare där ute. Aktsam bilförsäkring är för dig över 40 som bor utanför storstan och inte vill betala Stockholmspriser. Var inte dum snål, var smart snål. Teckna Aktsam bilförsäkring.
3: Mellan den 2 oktober och 12 november bjuder Eckerölinjen in till en viltbuffé ombord, fylld med delikatesser från skog och hav. Extra förmånligt pris på buffén får du vid avresa söndag till torsdag. Endast 345 kronor då du bokar på eckerolinjen.se och uppger rabattkod VILT. Välkommen ombord.
4: Sektoralarm.
5: Ja, tja, det är utomhuskameran här. Du, jag har breaking news. Jag har precis aktiverats av en igelkott igen.
4: Ja, jag ser på din bild här att det är i alla fall en väldigt gullig igelkott.
5: Ja, just den här var väl väldigt gullig då.
6: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och oväntat gulligt besök. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
7: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
8: Amazon presenterar Emmas första helgresa med Max. Inför deras romantiska helg i Paris kollade Emma på Amazon. Där hittade hon en Kindle, en sovmask, öronproppar och en extra mysig pyjamas. Perfekt för att varva ner efter en lång dags promenerande. Håll ut, Max. Kom ihåg att för Emma är en god natts sömn det mest romantiska som finns. Varför inte komplettera med lite kamomillte? Hitta det du behöver på amazon.se.
9: Vi på IKEA berättar gärna om alla soffor, skåp, stolar och köksgrejer som har fått nytt lägre pris. Men det är ju hundratals produkter och jag har bara 15 sekunder på mig och nu är tiden slut. Upptäck alla på IKEA.se eller i ditt närmaste IKEA-varuhus.
10: Upptäck havet som destination i höst med Tallink Silja Line. Under våra spanska temaveckor väntar smaker, rytmer och upplevelser från Spanien. Kom ombord och säg adios till vardagen. Visit si på tallinksilja.se.
11: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
12: Ursäkta, det är dags att komma upp.
13: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
12: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
13: Va?
11: Boka vinterns värmande resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
14: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
15: Om din rysar går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
16: Hej, jag tar en jubileumstriss.
17: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
18: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
19: Radiogodis.se.

en svensk platta som fick inleda i dag, hörde ni. Underland heter kvartetten, ledd av sångerskan Eva Bergström. En platta och tre singlar blev det för det här gänget. Vi hörde debuten från 1986, Mitt liv på Tivoli. Till USA och Kalifornien nu, Crusaders var ett band som fick viss popularitet hos andra artister. Billy Joel och John Fogerty drog ut dem på gemensamma turnéer till exempel. Inte riktigt samma mottagande av skivpubliken tyvärr. Vi kollar in debutsingen från 1985, Hanging Out in California.

har hört Crusaders, ett band i den ganska vanliga genren av kaliforniska band med lite mexikanskt påbrå under 80-talet. Chicano Rock brukar man kalla den här scenen, som ju även innefattade till exempel Los Lobos. Vi hörde en singel från 1985 med Crusaders, deras första till och med, Hanging Out in California. Vi reser tillbaka hem till Sverige och träffar på Babylon Blues. Detta var Stry Terrariets nya band Sagan ihop med Ebba Grön och Imperiet tagit slut.

just Ryterarie vid micken. Anders Sjöholm är det riktiga namnet på den här skånska killen som var med i en senare upplaga av Ebba Grön och sedan vidare med Rymdimperiet och Imperiet. 1986 la ju Imperiet hatten på hyllan och det var då som Stry istället startade upp det här bandet, Babylon Blues. Vi hörde singeln Gunga bergets topp från 1986. En liten manligt svårmod där, ja. Det får vi väga upp med en spring.

Eva Bianca, en italiensk tjej som försökte sig på en karriär i England i mitten av 80-talet. Peter Collins har producerat den plattan. Den var en sån här producent som fanns lite överallt på den här tiden. Inte sällan var det ju plattor för Stiff Records som han producerade, men även en del annat som Nick Kershaw till exempel. Och så då den här tjejen Bianca, Where the Beat Meets the Street heter hennes glada popsingel från 1984. Nu ska vi lyssna på Bumble and the Bees, en trio från London med rötterna i

Rumble and the Beast heter den här ganska kortlivade popkombon från London. Två singlar på EMI gav man ut 1982. Vi hörde den första, My Life. Vet ni vem Greg Hawkes är? Guldstjärna om ni svarar ja på den frågan. Det är UK-bordisten i The Cars. 1983 drog han ut på ett väldigt tillfälligt soloäventyr med den här singeln. Jetlag.

lite minimalistiska synthpoppen kom från Greg Hawkes, färgstark keyboardist i bandet The Cars. Mitt under deras blomning i början av 80-talet gav han ut den här singeln i eget namn, eller maxisingel var det faktiskt, Jetlag.

Ja, vissa textrader hade vi kanske åldrats lite bättre än andra i den här låten. Det var bolaget Sound of Scandinavia, eller SOS som man också kallar sig, som gav ut den här singeln med bandet Klungsport 1982. Den vandrande vålnaden. Tre singlar skulle bli totalt för det bandet, som senare skulle bilda grunden till ett annat band som sjöng på engelska. Push Twangers kallade man sig då. Ja, nu ska vi lyssna på The Bolshoi, ett band från London som kom i samma lite gotrockiska våg som Sisters of Mercy eller The Cult. Men det fanns också en lite mer listvänlig sida av deras repertoar.

skivbolaget Beggars Banquet var populärt under 80-talet. Främst då för sina signingar i den lite mörkare pop- och rockfållan. Bland dessa hittar vi det här gänget från London, The Bolshoi. Vi hörde en av deras lite mer listvänliga stunder, singen Sunday Morning från 1986. Vi stannar kvar i England och kollar in Sean Novak, en snubbe som bara gjorde en enda singel. 1984 kom den här, This Is Your Captain.

Sean Novak var det där. Inte mycket finns att säga om dessvärre, mer än att detta verkar vara hans enda avtryck i musikhistorien. 1984 skedde det med singeln vi hörde, This is your captain. Som för oss fram till programmets sista platta, Billy Bolero. Det är ju ett namn som man kanske sett mest som producent. Hilma Schultz jobbar ju mycket med till exempel. Men det fanns en tid då han satsade på en solokarriär också. Vi kollar in lite nyromantisk syntpop från 1983 på singeln Gråt inte mer.

Det var Billy Bolero, eller Lars Hansson som han heter till vardags. Mest känd som producent och låtskrivare för andra som sagt. Men i början av 80-talet så gjorde han några singlar i eget namn också. Vi hörde en av två singlar från honom, Gråt inte mer, från 1983. Som vi alltså får avsluta Nevergreens. Tack till er som ständigt lyssnar på de här programmen. Vi hörs snart igen, hoppas jag. Ha det bra tills dess. Hej då.

0: We'll be right back. We'll be right back.
1: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea även försäkrar småföretag som ditt. Och företagsförsäkringen anpassar sig helt efter din firmas förutsättningar. Cedea är ju specialister på det de gör, precis som du. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
2: Nu kan du boka med KLM och flyga till Shanghai, Costa Rica eller
3: Rio de Janeiro.
2: Res från din lokala flygplats till hela världen på en biljett. Boka på klm.se och tjäna miles på hela resan.

0: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
1: Om din ryssa går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
2: CD, har de inte bara CD?
3: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud,
4: förvänta dig lukton och allt för din hud.
3: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
4: Vad så kaffe man går in.
5: Sektoralarm.
6: Hallå, brandlarmet här. Jag aktiveras för tredje gången. Kidsen kommer att bränna allt. Mellis. Och foodtalk. Vad är foodtalk?
5: Det vet jag inte, men jag har haft kontakt med föräldrarna och de är snart hemma.
6: Tack och lov.
7: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och amatörkockar. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
8: Kom,

0: Toms filibabba. Sänkta priser på massa takeaway hos Max. Sveriges godaste burgare.
1: Ett land försvaras på många fronter. Det försvaras i verkstaden, vid skrivbordet, ja till och med i konferensrummen. Sök ett ovanligt vanligt jobb på Försvarsmakten och låt din kompetens bli en del av något större. För Sverige. Läs mer på försvarsmakten.se. Civila jobb.
2: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, så är vi på Q-Star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
3: Vi på Nibe har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nibe.se.
4: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal.
5: En vuxen deal hos vuxen.se.
4: Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
6: Alekta presenterar. Har råd med dina rutiner, även när du är rutinerad.
7: Men hur många fuktkrämer behöver du egentligen?
8: Det här är ett serum. Det är en helt annan grej. Den tar bort säkert 5 år på mitt face.
9: Nej, det här innehåller ju retinol och sånt. Det tar ju bort 5 år på mitt face.
6: Med en trygg tjänstepension kan du fortsätta vara du när du blir gammal. Alekta. Lev livet. Hela livet.
10: Hi, this is Midju from Ultravox, and you're listening to RadioGudis.se, home of 80s music.
11: Hej, det här är Nanne Grönvall. Du lyssnar på
12: Radio Godis.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: Testing 1 2 1 2. Okay, Mario. 3 2 1 4. Ignition. Sound off.
1: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: We'll be right back. We'll be right back. Right back.
1: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
2: Livslång kärlek bygger på omtanke. Och din Volvo är inget undantag. Volvo Originalservice Classic är utvecklad för bilar äldre än 6 år och kostar från 2995 kronor. Då ingår även servicegaranti och fri vägassistans. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
3: CD, har de inte bara CD?
4: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud.
5: Förvänta dig lukthång och allt för din hud.
4: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
5: Vad och kaffe, man får in.
2: Folksam presenterar Tonårskrångel.
6: Det var en liten bit kvar nu.
2: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam.
7: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, så är vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
8: Vi på Nive har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nive.se.
9: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal.
10: En vuxen deal hos vuxen.se.
9: Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
11: Om du behöver skruva upp energinivån, har vi en riktigt bra deal.
12: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
13: Få råd med SEB. Nummer 9. Allt sparande är viktigt. Men viktigast av allt är bufferten. Att ha 2-3 månadslöner sparade brukar vara ett bra riktmärke. Då kan det kännas lugnare när det oväntade händer. Som när kylskåpet plötsligt går sönder. Eller fotbollsskottet råkar gå hela vägen in genom vardagsrumsfönstret. Välkommen till SEB. Om du vill få fler framtidsråd.
14: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
15: ja, man kan tro att det är här det händer.
14: Korv, 32 korv.
15: Det är många korv.
14: 33 korv. Och sen har vi Agneta.
15: Men det är ju själva verket här.
16: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Det har sina utmaningar när utgifterna drar iväg. Men äger du en bostad och har låneutrymme kvar, kan du baka in dyra privatlån i ett bolån och få lägre månadskostnader. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
18: Radiogodis.se.
19: 80-tal, dygnet runt.
18: Radio.